0: Radio Enjoy.
1: Un чипон, че дай милион, да направим купон. Мама каза тази мама, видя ли те бързо?

винаги, единствено и само хитове. Само хитове. Това е Радио Enjoy. Радио Enjoy.

Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях за твой.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Винаги единствено и само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой.
2: Радио Енджой.

си всеки аутфит е попадение. Вземи следващия си с епични оферти в Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролетта. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението.

себе си всеки аутфит е попадение. Вземи следващия си с епични оферти в Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролета. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението. Време да бъда себе си.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4 евро и 8 цента за килограм. Kaufland.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
2: Как започва твоя ден?
3: С музика и с хора, които ми дават настроение.
2: Е, значи сме на правилното място.
3: Добро утро, енджой!
2: От понеделник до петък от 7 до 10.
3: Ще слушаме само хитове.
2: Ще се смеем.
3: Ще спорим малко.
2: Но най-вече ще сме заедно.
3: Пусни енджой и започни денят си с нас.
4: Добро утро, енджой!
2: С Мартина
3: и играта
4: по радио енджой!

свали RadioMate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping
1: and Living. Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
2: Как започва твоя ден?
3: С музика и с хора, които ми дават настроение.
2: Е, значи сме на правилното място.
3: Добро утро, Enjoy!
2: От понеделник до петък от 7 до 10.
3: Ще слушаме само хитове.
2: Ще се смеем.
3: Ще спорим малко.
2: Но най-вече ще сме заедно.
3: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
4: Добро утро, Enjoy!
2: С Мартина
3: и играта
4: по

Trendyo е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

0: всеки аутфит е попадение. Вземи следващия си с епични оферти в Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролетта. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението. Време да бъда себе си.
1: Kaufland Театрална те очаква със специални предложения и отстъпки. Тази седмица в главната роля е литър прясно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
3: Как започва твоя ден?
4: С музика и с хора, които ми дават настроение.
3: Е, значи сме на правилното място.
4: Добро утро, Enjoy!
3: От понеделник до петък от 7 до 10.
4: Ще слушаме само хитове.
3: Ще се смеем.
4: Ще спорим малко.
3: Но най-вече ще сме заедно.
4: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
5: Добро утро, Enjoy!
3: С Мартина
4: и играта

0: Trendyo е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: В коридора? Може би другия шкаф. На тавана? Пролетта е тук. Време е да извадиш спортната екипировка. Ако ти липсва нещо, в Декатлон ще откриеш продукти, на които можеш да разчиташ. Вземи спортни обувки за 12,49 €, футболна топка за 4,99 € и детска тротинетка за 23,49 €. Пролетта е повече спорт на отлична цена с Декатлон.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране.

0: Тази седмица в Kaufland спести повече с Kaufland карт и вземи свинско каре без кост от свежата витрина за 3,35 евро за килограм и 12 кена по 500 мл пиринско младо пиво в промо пакет за 6,38 евро. Kaufland.
1: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
3: Хванали са контролерите, положението е напечено!
4: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мацаще!
3: Гладни са, пръчици почти не останаха!
2: Отлетам и аз!
3: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
5: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
6: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4,08 евро за килограм. Kaufland.

Ей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook, страницата на Радио Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си и ни покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Радио Enjoy. Офис настроение – играта, която прави работното ви място още по-весело.

0: Тази седмица в Kaufland спести повече с Kaufland Card и вземи свинско каре без кост от свежата витрина за 3,35 евро за килограм и 12 кена по 500 мл пиринско младо пиво в промо пакет за 6,38 евро. Kaufland.
1: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, вдоени с трижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
2: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4 евро и 8 цента за килограм. Kaufland.
1: В коридора? Може би другия шкаф. На тавана. Пролетта е тук. Време е да извадиш спортната екипировка. Ако ти липсва нещо, в Декатлон ще откриеш продукти, на които можеш да разчиташ. Вземи спортни обувки за 12 евро и 49, футболна топка за 4 евро и 99 и детска тротинетка за 23 евро и 49. Пролетта е повече спорт на отлична цена с Декатлон.

0: жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
1: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
2: Trendyol е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Балета символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
2: Сега в Била вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента и кисело мляко Домлен 3,6%, 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.

Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

и само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране.

0: очаква със специални предложения и отстъпки. Тази седмица в главната роля е литър прясно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Когато си себе си, всеки аутфит е попадение. Вземи следващия си с епични оферти в Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролета. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението. Време да бъда себе си.
2: Да бягаме заедно на Bioderma Women's Run. Аз съм Ирмена Чичикова и заедно с Bioderma ви каним да се включите в изцяло женското бягане Bioderma Women's Run. София на 13 юни, точно в 9 часа пред НДК. Бягайте 3 или 5 км в категорията Мама и аз или в специалната тийн категория за девойки. Регистрирайте се още сега на womensrun.bg.
3: В коридора? Може би другия шкаф. На тавана? Пролетта е тук. Време е да извадиш спортната екипировка. Ако ти липсва нещо, в Декатлон ще откриеш продукти, на които можеш да разчиташ. Вземи спортни обувки за 12 евро и 49, футболна топка за 4 евро и 99 и детска тротинетка за 23 евро и 49. Пролетта е повече спорт на отлична цена с Декатлон.
4: Хей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook страницата на Радио Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си или покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Радио Enjoy. Офис настроение, играта, която прави работното ви място още по-весело. Радио.

0: Тази седмица в Kaufland спести повече с Kaufland Card и вземи свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 35 цента за килограм и 12 кена по 500 мл пиринско младо пиво в промопакет за 6 евро и 38 цента. Kaufland.
1: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Сите българе, я елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
3: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4 евро и 8 цента за килограм. Kaufland.
1: Когато си себе си, всеки аутфит е попадение. Вземи следващия си с епични оферти в Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролетта. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението. Време да бъда себе си.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Радио Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен Нея и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Радио Enjoy.

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Винаги! Единствено! И само хитове! Само хитове! Това е Радио Енджой!
2: Радио Енджой!
1: Предаването има продуктово позициониране.

0: Trendyo е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Kaufland Театрална те очаква със специални предложения и отстъпки. Тази седмица в главната роля е литър прясно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: В коридора? Може би другия шкаф. На тавана? Пролетта е тук. Време е да извадиш спортната екипировка. Ако ти липсва нещо, в Декатлон ще откриеш продукти, на които можеш да разчиташ. Вземи спортни обувки за 12 евро и 49, футболна топка за 4 евро и 99 и детска тротинетка за 23 евро и 49. Пролетта е повече спорт на отлична цена с Декатлон.

След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Тази седмица в Kaufland спести повече с Kaufland карт и вземи свинско каре без кост от свежата витрина за 3,35 евро за килограм и 12 кена по 500 мл пиринско младо пиво в промо пакет за 6,38 евро. Kaufland.
2: Когато си себе си, всеки аутфит е попадение. Вземи следващия си с епични оферти в Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролета. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението. Време да бъда себе си.

0: Как започва твоят ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят и с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта по

0: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Да бягаме заедно на Bioderma Women's Run. Аз съм Ирмена Чичикова и заедно с Bioderma ви каним да се включите в изцяло женското бягане. Bioderma Women's Run. София на 13 юни, точно в 9 часа пред НДК. Бягайте 3 или 5 км в категорията Мама и аз или в специалната тийн категория за девойки. Регистрирайте се още сега на womensrun.bg.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
3: След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: породи да видим с кочови вакли агнета, доени с трижба на вълна, майстори да се докажат, сирени и чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Сега в Била вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента и кисело мляко Домлен 3,6%, 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.

свали RadioMate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: радио. Enjoy! Само хитове!
1: Само хитове!

и само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране.

0: Горчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
1: Хванали са контролерите, положението е напечено!
2: Играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мацаще!
3: Гладни са, пръчици почти не останаха!
0: Отлита ми аз!
1: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
4: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
5: Мега избор, супер цени! Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко.

След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: коридора. Може би другия шкаф. На тавана. Пролетта е тук. Време е да извадиш спортната екипировка. Ако ти липсва нещо, в Декатлон ще откриеш продукти, на които можеш да разчиташ. Вземи спортни обувки за 12,49 €, футболна топка за 4,99 € и детска тротинетка за 23,49 €. Пролетта е повече спорт на отлична цена с Декатлон.
1: Балета Символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят и с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: Пора!

0: чаква със специални предложения и отстъпки. Тази седмица в главната роля е литър прясно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Когато си себе си, всеки аутфит е попадение. Вземи следващия си с епични оферти в Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролетта. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението. Време да бъда себе си.
2: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping
3: and Living. Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.

След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл. Скъпо ще ми струва.

0: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: В коридора? Може би другия шкаф. На тавана? Пролетта е тук. Време е да извадиш спортната екипировка. А ако ти липсва нещо, в Декатлон ще откриеш продукти, на които можеш да разчиташ. Вземи спортни обувки за 12,49 €, футболна топка за 4,99 € и детска тротинетка за 23,49 €. Пролетта е повече спорт на отлична цена с Декатлон.
3: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
1: Да бягаме заедно на Bioderma Women's Run. Аз съм Ирмена Чичикова. И заедно с Bioderma ви каним да се включите в изцяло женското бягане. Bioderma Women's Run. София на 13 юни, точно в 9 часа пред НДК. Бягайте 3 или 5 км. В категорията Мама и аз или в специалната тийн категория за девойки. Регистрирайте се още сега на womensrun.bg.
2: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy!

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по радио enjoy.
3: Виж, ето ме. Тук съм и говоря с теб.
4: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по радио Enjoy.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

винаги, единствено и само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта.

0: Радио Енджой. Само хитове.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни enjoy и започни денят ти с нас.
2: Добро утро, enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: Пора!

винаги, единствено и само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Енджой. Само хитове.
1: Слушай Радио Енджой където и да си с новото приложение Radio Mate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Радио Енджой и Radio Mate.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Между 8 и 10 май към България ще бъде отправен огромен световен интерес заради домакинството на едно от най-престижните спортни събития в света – Джиро д'Италия. Състезанието по колоездене е гледано от стотици милиони зрители по целия свят, а стартът у нас ще се проведе в три етапа, като трасето ще премине през ключови градове и емблематични места. Очаква се да достигне до над 700 милиона зрители в близо 200 държави. Началото на обиколката на Италия ще бъде на 8 май в Несебър с 156 км етап до Бургас. В следващите два дни ще се проведат етапите Бургас-Велико Търново 220 км на 9 май и Пловдив-София 174 км на 10 май. След това обиколката ще продължи в Италия, а големият финал ще бъде в Рим в края на месец май. Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София са основните градове, които ще посрещнат не само колоездачите, но и зрителите, които искат да наблюдават наживо етапите от обиколката. Затова на сайта на трите етапа на Джирото в България има основна информация за тези градове, предложения за места за отсядане и хапване, както и повече за забележителностите в тези градове. Също така България се включи в международната инициатива Illuminations. Кампанията беше официално част от комуникационната стратегия на състезанието и предвиждаше емблематични културно-исторически обекти в градовете домакини да бъдат осветени в розово, символичният цвят на състезанието и на легендарната розова лидерска фланелка на Джиро д'Италия.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Средица събития на 9 май отбелязваме Ден на победата и Деня на Европа, празник на единство и солидарност. На този ден през 1950 година е подписана декларацията на Шуман, с която се полагат основите на Европейския съюз и проправяне на пътя към просперитет, мир, демокрация и сътрудничество след Втората световна война. Тази година Денят на Европа е повод и за специално честване. Отбелязваме 40-та годишнина от първите официални чествания на Деня на Европа с публично използване на знамето и химна на Европейския съюз. А ето и част от събитията, които ще се проведат в столицата по повод 9 май. Празничната програма започва още от 10 часа и 30 минути с спортна загрявка за Джиро д'Италия, кратък велопоход под надслов «Обиколка към Европа», организиран съвместно с посолството на Италия в София и столичната община. Също в събота от 12 часа над 20 духови оркестъра от цялата страна ще изпълнят едновременно европейския химн «Ода към радостта» от 9-та симфония на Лудвиг ван Бетовен, символ на принадлежността ни към Европа. В столицата химнът ще бъде изпълнен от Софийския духов оркестър на открита сцена пред Националния дворец на културата. А от 11 до 18 часа в Европейското село, в парковото пространство на Националния дворец на културата, Европейският парламент в България, Европейската инвестиционна банка и местните представителство на европейските информационни мрежи ще споделят с гражданите интересна и полезна информация за членството на България в Европейския съюз и значението на европейските политики за хората. А в обедните часове между 12.30 и 13 часа и 30 минути на открита сцена пред Националния дворец на културата, талантливи деца от Софийските училища ще изпълнят танци на музика от различни държави, членки на Европейския съюз, по повод Деня на Европа.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио.